سمجھو سجنوں جیدے اتنے بہترین کسما کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقتری طریقہ پاوے آؤ سارے کرم کے سدھے ہونا آپ کم کریے جناب.